0: imo ati ise won kale eyi to si se kini o ba awujo ti a wa o ba mu nibi kibi ta ba wa to ye pe awon nkan ta nse nibe o je nkan to gun gege gege bi bible ni le se wa nbi ani awon asa kan ta wa hu ani isowo to je pe bayi la se nsoro ni o de ni pe bawo la se nse awon nkan wa awon eto wa lokokan lejeji e ti mo bi gbogbo e se rin awon asa kan ati se kan ni na awon agbegbe mi iwa won ise won bawo na se nse gege lawon ebe o na lo n fa futiti awa ti yoba o da na ye je ka wo gege bi asa wa se ninu ohun gbogbo ti a nse ni e igbe aye awon eniyan gangan papa julo ara awon asa kan na ni e igbe aye wa iwa si wa isowo soro wa isoro wo so wa esin ta nse eto iselu gan papa ara asa na ni eto raje wa ara awon asa kan na ni oda iseda awon ohun elo ta ni na nko ara awon asa ti se kan ni itan ara elo wa o awon ofin awon ise awon irisi ati iwa si ise ona wa nko awon ise ona ta nse kakiri kakiri oda niluko awon le ni dada o ohun ta nse nbi yi awa hun aso ni o awa ka ma ro awon erin lorisisi o la nse bi ka ro kokan roda agbede la wa nbi wa ni odo titi wa oda agbe na la wa na nse agbe koko ni agbe ege ni orisisi nkan ni bo se wa kaakiri kaakiri tabi o de se pe ti n ba o na ni eyi ti a n gbe awon ise ona awon kokan ta n se ni odo ti wa ni orisisi ounje wa nko ona ta fi n se nkan awon asa ti se ile yoruba o ni o po janti rere ayika wa nko awon adugbo wa kookan lati ma se awon atuse atatuto nbe ara awon asa ti se kan ni ko se pe o da emi bayi o mo fe tun awon ayika mi se asa kan ti mo se ni sugbon ise mi ni pe titun ayika mi se oda aye ka sun siwaju die ka wa lo lati lo soro nipa ikini ewon fa akoko soro ngba kan pe nile yoruba isowo kini mommy hi o ye ka tun omo na ka tun ko ni tori ti a ba ko omo nile yoruba omo ti a ba ko to gba eko ibikibi to ba wa o ma kunle to ba jobirin tabi ko do bale to ba jokunrin iru e de si ma ba won kaakiri titi ko te se pe won ti wa nle oko elomi ko jo omo gota 60 to se dagba to tabi 70 gan papa tabi 80 bo se dagba to o le ma wa kunle ni igba yen fun eni to je pe odun kan tabi meji tabi osu lo fi ju won lo o si ma se nkankan a te e je ka wo bawon mama wa se ma n ki awon agbagba won won ma si te e wa gbo tawon yen na ma ki boya won ma ki won ni pe iyawo mi tabi olo mi tabi oko mi awon oruko tawon agbagba ton ma fi pe won niyan won fi saye si won abiko ni olowo ri mi ma fowo tele ma fowo la tele agba kan sikeji oni isowo ti won fi man ki awon eyan won ko si ni eyi to ba se pe remurumu bayi pe ko fi gbogbo ara jina sile o ma lo bi sile ni mi so pe boya ode la won wa a lo si egbe won akunle sẹ́ríà wa tá a jẹ́ àwọn ọmọ à ń kọ́ ìṣe tí àwọn ìyá wa tàbí bàbá wa tí wọ́n ń ṣe ni àwọn nǹkan tá à ń ṣe nínú ilé àwọn ẹ̀kọ́ tá à ń kọ́ ọmọ ni wọ́n mú padà jáde ọ̀dà báwo làwa gangan tá a jẹ́ òbí àti alágbàtọ́ báwo làwa gangan ṣe ń hùwà sí tí àwọn ọmọ tàbí àwọn tó ṣe pé a julo ta jo wa ti awon gan fi nko latodo wa eyin o mo pe ise si titi wa o la won ma ko ibe na ti ma mu mandi ah asha to ba ti ri bo se rin tabi bo se se wa ni ah ju la asha lagbaja ni bo se ma nse ni ise si e ni e ma wo awon foran mi to ye pe ta ba wo foran ta ba ti ri awon kan pe ah sori bi ti won ni pe ki Kenny yi se won ko lo ye ko se se mo pe to ba se pe lagbaja lo si lo wa nbe yen ni wa ti mo tori pe ise si eni yen ise si eni yen ohun ni won lo sugbon bo ya won wa re ni yen ba soro pe lagbaja iwo la fe ko wa ba wa se re yi sori apa bi iwo la fe ko je eni to ma se boya won ore ni e ba soro ni o aboko ti e wu won pe e je ka gbe lomi iwole e wa ri pe iwuwa si eni yen ise titi eni keji ni baba bo ah lagbaja lo ye ko se bi yi tori ohun lo ma wa ni ori wa ohun lo ma wa lori wa ohun lo ma wa lokan wa ohun la mama wo eni yen la mama wo ise si eni yen la mama wo ninu foran ta nwo ohun ni ise si awa ta je agbagba ta je obi awon to ti koja lo ise si won iwuwa si won o na won iwa kan ta wa na n pada hu tabi na won bi to ye pe boya mama ti lo ni baba ti lo ni to wa pada de o le je yabo tabi kon ni Yetunde o le je baba Tunde awon iwa kan wa to ma wu agbo ah bi daddy se ma se lele bi mommy se ma se ni ah bi ma mi se ma se gangan ni ah bi yabo boya motunde le je ibi tan tin so motunde oju boya omo kan o le je aburo o le je gun omo iya eni awon obi lo ma pada so ni motunde omo tun pada wa ni omo to lo tun pada wa Motunde to ba wu wa kan to se pelu eyi to ti lo wa ni ah ma ri ohun ninu e to ba je pe omo aridunu omo ti gbogbo eyan nife to ba ti wu ni wa won a fi rerin awon asa kan awon ewu asi kan to ma wo e je a pada lo sinu ikini ede Yoruba ni 103.5 FM te ba se n darapo mo wa asha ti se ile Yoruba o na ni eto te n gbo lowo lowo sugbon ma so kini kan mo ni pe ko n se awa Yoruba nikan kini asha ti se titi ilu titi te n gbo mi mo ni ede yi to ba wu ke fi se a pada ka sile a de pada se kini a pada tun so pe o da bayi ni bayi bayi ni to ba se pe gẹẹsi le fe lo si wahala a pada yi si ede Yoruba to ba de se pe omo efik ni keje ibibi o keje ijo keje omo onisa te ni ede ilu ti yin le fe lo tabi keje omo ile Hausa keje omo to wa lati north ke lede ti yin gangan le fe lo ko si wahala se ri ede titi yen be se mu la tu se pada yi ta pada tu so oda ti Yoruba e lele tori pe ile Yoruba la wa ki gbogbo eyan ko ba le ye won pe ohun te n so lele ko ye ni keni seyin o ko ya eyan kokan seyin rara asa ati ise wa ni tori pe ko si ni beyin gan se wa fun rara yin bi te wa yen ko si ede yi to wuke ti wa ko si ilu to wuke ti wa te ba sa ti wa lorilede wa Nigeria mo mo pe e gbo kankan te fi wa nbi e gbo ninu awon nkan ta so ede Yoruba ni a de lo sinu ijinle Yoruba to ba so pe ijinle Yoruba ni mo fi soro wa ni ah mi gbo sugbon Yoruba to ye eyin to ye mi ohun la jo nlo 103.5 FM lewa 0704-700-3341 0704-700-3341
1: owo ni number te pe to ba kan abala bi 30 owe tabi pe eyin go fe ba fi kun oro titi kini
0: ni asale yi oda na orisisi ikini ti ile yoruba ta ni to ba di owuro to mo ba ji a do bale ni e mo pe ile yoruba omo okunrin a do bale omo obirin a kunle ta ba lo sile ibo awon afi ori won te awon mi ma nfe kunle ṣugbọn ko nṣe lara asa won won ma te won te ba pa te ba ri omo ile ibo mi to ba se pe nṣe lo nawo sin ko nṣe pori yin fin ara awon ise titi won ni ko nṣe ani fin awon asa kan titi won ni ṣugbọn lawon odo won lapa ibomi elomi o ma te ni eh yare to wa te eyi to didi gbe eko o ni eyi to ba ti jo loye inu won o lo ma mu owo wa ti won ma fi se funfun owo ti won fi se bi won se nkini omode kan o godo dede di tagbalagba wa ko lohun fe ifi owo lati ma fi kini pe eh mo ba se bayi o eh kesu enu rara o nibo rara o o ti igba se dibe o dede gbowo ni bi tawon agbagba wa ti eni lati rora te lati ki won se ri pa won na ni asa titi won won de ni awon ise bo se nse nkan ti won o gbodo yaju sagba are na ni 103.5 FM lewa radio 1 lo nje be e ma fi igba kokon yi kuro emi ati yin na lajo wa bi ni asale 0704 700 3341 0704 700 3341 tawon mo le ausa eh ti won ba fe kini awon ma lusu awon obirin won na a ma kunle kini won awon ti gba dada won ma kunle kini se ri awon okunrin won won e do bale be yen won rora to ba ti lusu to ti se bayi ni buru won ki titi won fi dide titi won fi so gbogbo nkan to ni so tan won fi dide be ni ṣugbọn ni odo titi wa awa ma do bale ti aya ma kanle o lo fi se pe ta ba njoba leyin ojo ta ba ti fowo oye ati gbogbo e sori oba ta ba ti ni ede akodo leyin ojo na ko tun pada do ba le fo enikeni o ibu mama e gan papa to ba ma se ru e a lo se ni yewu to ba ma se a lo se ni yewu ni bi tenikeni o tire oba yi pada do ba le o leyin to ba ti se faraalu pe to o de ni bi ton tin se Yoruba lasa Yoruba ni ise Yoruba ma dun Yoruba ladun o larin orisisi nkan lo wa nile Yoruba ta ba le gbe ase wa ka gbe laruge ta ba le mu ede wa ka gbe laruge ka gbe si aarin awon nkan ta nse ni awon ilewe lati ma fi ko awon omo lati ma je ki asa wa ati se wa lati ma je ko pada parun o ma je nkan to ladun to larin o papa ta ba lo sinu esin tabi ta lo sinu awon odun ta nse lorisisi nile Yoruba a ma gbo pe o larin o ladun o leye e je ka lo si ori awon ikini orisisi ta ni nile Yoruba e mo pe bi o se wa ta se nkini yàtọ̀ sí pé ká dọ̀bálẹ̀ ká kúnlẹ̀ tá a bá dọ̀bálẹ̀ tá a bá kúnlẹ̀ tá a bá kí wọn láàárọ̀ ẹ káàárọ̀ mà ẹ káàárọ̀ sà bójú ọ̀sán ẹ káàárọ̀ tàbí ẹ káàsán àṣálẹ̀ ẹ káàlẹ̀ a tún wá ń kí ni o ẹ kú iṣẹ́ bíyàn kan ń ṣiṣẹ́ ẹ kí wọn ẹ kú iṣẹ́ o àwọn èèyàn wọn máa ní tó bá ti kọ̀rọ̀ ìkíni bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n máa ń sọ Yorùbá lẹ́nu wọ́n máa ń kí ló dé ẹ̀yin lẹ mọ̀ yàn ń kíjù ẹ̀yin lẹ mọ̀ yàn ń kíjù kò sí nǹkan kan náà tẹ fẹ́ ṣe nílẹ̀ Yorùbá Yorùbá mọ ìkíni ìkíni yìí dẹ̀ jẹ́ gẹ́gẹ́ bí òun ta fi ń ṣe àpọ́nlé a fi ń ṣe àpọ́nlé fún àwọn èèyàn láwùjọ a fi ń ṣe àpọ́nlé níbikíbi tí a bá lọ ẹ jẹ́ ká wo àwọn ìkíni kọ̀ọ̀kan kọ̀ọ̀kan kọ̀ọ̀kan ṣe mọ̀ pé ó ní bá a ṣe ń kí aboyún ó ní bá a ṣe ń kí àwọn tó ń ṣe irun oríṣiríṣi ọ̀nà la fi ń kí oníkálukú wọn pé kò ṣe ń bẹ̀ yẹn o ẹ̀pẹ̀lẹ́ o ṣe gbogbo ẹ̀ lọ o ṣe àwọn tó bá di wọ́ọ̀dù sẹ̀ sínú ó ní bí a ṣe ń kí wọn ẹ kú ìbúra o 103.5 FM lẹ́wà ẹ má yìí kúrò aṣá àti ṣe náà ní ètò tí ẹ ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ́dà ẹnìkan ní wọ́n máa níyàn ń jẹun wọ́n ní ẹkú jẹun o níbi tí wọ́n sọ Yorùbá lẹ́nu dé pé ẹ̀yìn máa ń kíyàn o ẹlòmíì ní tó bá ti ń wọṣọ ẹkú wọṣọ rárá o kó sí gbogbo àwọn kíni ẹ̀kàn fi ń ṣe sọ lẹ́nu ṣùgbọ́n Yorùbá a máa kíyàn o ẹkú iṣẹ́ níbi tẹni tó ti ń ṣiṣẹ́ wà àwọn tó ń ṣe kíni tó ń rẹ aṣọ ní aró ààrẹ dúró àwọn tó ń ṣerun ò yáyà o tàbí ẹkú àtúnṣe o àwọn tó ń tayò oníbà ṣe ń kí wọn tàbá ti ń kí ọ̀tà náà là ń kí ó pè tàbá ti ń dáhùn oníbọ̀ ṣe ń dáhùn padà ó dáa àwọn tí ń ta ayò ẹjẹ́ ń jù síta pé ta bá kí àwọn tó ń ta ayò ta kí ọ̀tà ká kí ó pè kí ni ìdáhùn wọn 0704-7003341 kí ni ìdáhùn ta gbọ́dọ̀ dáhùn níbi ta ti kí àwọn tí ń ta ayò ta bá ti kí ọ̀tà ta kí ó pè kí ni ìdáhùn kí ni ó gbọ́dọ̀ jẹ́ 0704-7003341 0704-7003341 kí n wo bá a ṣe ń kíni sí báwo la ṣe ń kíyàn gbọ́dọ̀ títí ẹ pè wá láti jẹ́ ká mọ ìkíni èyí tá ń lò ilẹ̀ Yorùbá la wà 103.5 FM lẹ́wà ẹ má yí kúrò hello hello ẹ̀kálẹ́ sá o.
1: Ẹ̀kálẹ́sà
0: kí lórí kan yín láti bọ̀lẹ̀ tí ń pè.
1: Ọkọ̀lá ló ń sọ̀rọ̀ láti Ìbàdàn.
0: Alàgbà ní Káìlà láti Ìbàdàn. Àwọn ará Ìbàdàn kọ́ o.
1: Ká dúpẹ́ ogun àlọ́
0: pa o. Àkú àmójúbà oṣù tuntun.
1: Bọ́tí máa ń dá wọn sí bọ́tí máa ń dá wọn lónìí pé ọ̀tá ń jẹ́ òpè ní ogbọ́dọ̀ pọ̀.
0: Ẹ ṣára yín látẹ̀wọ́ ayọ̀.
1: Pa.
0: Ẹ ṣe o. Ọ̀tá ń jẹ́ òpè gbọ́dọ̀ fọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Kódà ẹ jẹ́ ká mú ṣe bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ rọra mú òwe kẹ́ ẹ tó máa lọ. Ṣé ẹ mú?
1: Number one.
0: Ọ̀lẹ́ tó sùn. Ọ̀lẹ́.
1: Hello.
0: Hello, number one. Ọ̀lẹ́ tó sùn. Ọ̀lẹ́ tó sùn. Ẹ parí ẹ̀.
1: Mo gbọ́.
0: Gbàrìgbà ọ̀lẹ́ tó sùn ó ti ré ore ó dá ọ̀lẹ́ tó sùn ẹ bá mi ṣe bẹ́ẹ̀ kẹ bá mi parí òwe yẹn 103.5 FM hello ẹ̀kálẹ́ o.
1: Ẹ̀kálẹ́ ma.
0: Ẹ̀kálẹ́ sà kí lorúkọ yín láti bọ̀lẹ̀ tí ń pè.
1: Ẹgbẹ́ tó ma orúkọ tèmi ni Bọ́lájí Muritala ọmọ ìyá pupa látàlá bá ọ̀rọ̀.
0: Bàbá Bọ́lájí Muritala ọmọ ìyá pupa gbogbo wọn kọ́ o.
1: Adúpẹ́ fọlọ́ ọ̀ma ẹgbẹ́ ìgbò.
0: Ètò ni Ọlọ́run tó.
1: Ẹwọlẹ́ ní lakada ṣe fẹ́mi lówó èmi mi mọ yẹn.
0: Ẹ ṣe sùúrù àwọn ìkíni wo ló tún wà nílẹ̀ Yorùbá.
1: Ìkíni tèmi mọ̀ ọ́ lè ní ẹkú àpérò.
0: Tá máa kí ni pé ẹkú àpérò kí ni nǹkan tó ń ṣe láàrin yẹn.
1: Bóyá undiscussed. Ṣé mo gbà.
0: Ẹ gbà ọmọ Yorùbá ní egba eku apero ton ba bi ton ba tin soro boya won soro bi ehn boya won se nkan kan lori eto ilu ni abi ta dugbo ni abi nkan kan wale eku apero o ese o oda emu owe emu number o
1: efu mi ni number 9 boya ma gba
0: olopo to sun bi ole
1: olopo to sun bi ole
0: eh
1: awon yoba ma lo pe roro ni
0: o se kini
1: a lo pe roro
0: ehn to ba wa pe roro kini nkan to se
1: eh olopo to a tun le so olopo to sun bi ole ogba ti keran je lo nji
0: eran je are na ni are na ni ogbon ati le re ku pa je ni
1: ma
0: ogbon ati le ri eku pa je ni ologbo to sun bi ole
1: okay ogbon ati le pe ku pe eku pa je
0: ni eh o se sun yen mo pe ah o ti ro te ku ba wa sona bi lo ni ma ba dese ri afun bobo yi eh ologbo to sun bi ole ogbon ati le re ku pa je ni
1: opolo yo ni joba eku ogbon ati la title ko wa
0: e seun
1: Eshe ma
0: mbaibo. Oda. Eshe. To 103.5 FM. Eshe wa lagba Bolaji Mutala omo yakupa. 0704 700 3341 0704 700 3341. Oju opo ta gba koja ni ati barawa soro lasale ni. Awon orisisi kini wo ni o wa won ni eku apero. Ara kini kan ni ta ba se kini a nse awon apero boya bi ta tin soro pe. Bawo ni gbogbo e se ma lo o bawo eleyi bo se ma re ni eyan kan ni awon mo kon ma nki awon aboyun eh won ki awon aboyi aboyun le won ki won ni eku idura eh tabi aso kale anfani orisisi kini ni hello
1: eku eto ma
0: eto ni olorun ba lo nto eku asale amen ki lo ka
1: eku
0: Yes, mo.
1: Bola, pero go bi
0: o. Ami.
1: Ako ji totuma.
0: Yes, ma. Atu wa lara o.
1: Kiki ni awon lode.
0: Awon lode.
1: Eh, arin pa.
0: Arin pa. Ah, to ba se rin.
1: Awon loko. Awon to se ope.
0: Awon
1: to se ope. Aroko bodun de.
0: Aroko bodun de beni. Benny.
1: Okay.
0: Awon ode arinpa ki lo ruko yin lati bo le ti pe wa
1: ala ma lati se relefi
0: ah se obirin ni yan abi abileko
1: benny ma
0: abileko ola omo
1: lati se relefi
0: lati se relefi e mu owe kan ke ba mi pari e o
1: oya so
0: e mu number
1: mo mu number 7
0: ini 7 Ah, 7-7. Oh, da, no, it's here. You're lost, Sean.
1: I don't know.
0: You're laughing well, Ben, you're quick, but you're just like, what's the lady?
1: It's your last journey, I mean.
0: I mean. So, number 7, yeah, O.T. Shikini, O.T. Law. Ah, I just want to leave for you.
1: You want to leave
0: for me? Ah, be a war, leba dagba.
1: Be a war, leba dagba.
0: Eh bi iyawo le ba dagba olowo ni fe
1: olowo to ma
0: fe
1: eh
0: ah tabe eh wo ko le ni to lowo ba fe a ba wa awon to ma ma ba sise
1: ah
0: o wa anti e na ni e
1: oda
0: e ba mu orin alo apagbe kan ke ba mi pa orin alo apagbe orin awon to wa awon orin to wa nu awon alo aye atijo ta ti gbo
1: alo
0: be ni orin to wa ninu e
1: orin to wa ninu e
0: eh
1: apagbe abapamo
0: apagbe
1: apagbe apagbe ni eh ori japani japa akole we
0: Mm. Eh, wa ranti e bayi. Boya ta lasa, boya ta lasa ro ni. O ti da. Ora e seun. Amen. 103.5 FM lewa e ma se be ke ma yi kuro 0704 700 3341 0704 700 3341. Hello, e ka le o. E ka le sa o ki loruko yi lati bulletin pe wa o. Mr. Rashid lati Mushin.
1: Thank
0: you. Oda. E ba mi wa ikini kan ni ede Yoruba.
1: Eh,
0: ese le won du gani ti e o, eh yo are alaboyin to ba ti mo, wa ni e ku owo
1: lomi.
0: Eh, ta laboyin ba bi won wa ni e ku owo lomi. Ti o ba ti ibi nko. Ti o ba ti ibi, alaboyin
1: ti o ti ibi to si wa
0: eh eh. Wa ni iwa awon ti so pe eku oni gbo eye oni mo o orisisi ni alaboyun la tun kini eku oni gbo eye oni mo hm igba mi won le kini pe tibitire la obi o abi were o orisisi elomi gbo agbo mi gori imi wa to ye pe agbo afan gbo ko to wo ara e to gun julo o niyan awon rajisa ti e ma se be won ma nkini daada asokale anfani orisisi ni ikini ti o wa ni ede Yoruba oda eh lara awon titi aboyin to ba bi o na ni eku owo lomi o ah omo tutun aku atorun bo ka bo saye orisisi bo se nkini o na ni e oda 103.5 FM lewa. Ma se be ke ba yi kuro 0704 700 3341 0704 700 3341. Orisisi kini oni ani ni ede Yoruba won ni bi enikan ba wa ninu aju tabi boya to ba rin ajo ni alobo eku ewu oko oko arefo orisisi oni asemanki o se man ki eni to ba wa ni irin ajo ba de se pe eni to wa ninu ejo ni tabi eni to nse aiso to se pe wa ma gbo lo ma kan te mo ya ri wahala eni to lo to nbo awon ara ile e won ma ki emi ku wahala o olo ma ja ri wahala o orisisi ni ori akoyo Yoruba ni isowo kini inurere ko inurere akoyo o edumare ada lare orisisi kini lorisisi ona awon oro lorisisi ara awon asa ti se wa olo je ka won yan ma se aponle awon Yoruba nibi kibi ton ba wa tori omo Yoruba mo ki la ma so ti eni to ti ro gbogbo e pe bawo lo se ma ri oro kan soso ton ba so bayi bi oro adura lo ma je to ma wonu aye eni ti won ba so teni ode ma pe alafia ni ṣugbọn lawon bomi na be na ni Yoruba tun ma pada wo ton ma fi awon oro kan ti oye kan fi wi oro e ma ma je a ma se akawe oro lawon bi kan ti oye ka ti so tori pe awon oro ikini ta won fe gbo oni ke ki won ki okan won le bale elomi ma fe ka so fun nigba ta ba ki oko e le bale pe alafia ni fun be ya ba de se nawo no ba da loku eku nawo e ba se raso eku nawo aso emi a lo te ba se raso tabi te ba lo soja te lo ra aso ni oja won a so fun yin papa julo to ba je obirin won ni omo ato si o wani a omo ato si o oni pe o ma lo aso a lo a fi gbe omo won ma fi ki yan won ma fi nse ko fi ka te ba lo ra awon ankara tabi lace ni awon shop teni a e fe lo won ma n ki yan bo ya won wa si nki won be o abi won ki won be tori awon ikini yi lori sise o ti n yato elemi ara gbo ma ki mi pa elomi bo ba se n koja ni waju ile yin le mewa lo ma pada ki yin wa ma gbo ah omo yin omo daada ni o ma nki yan e je ka ko wa ba se nki ni ka ma se pa ma debi kan a ma wo bayi bi olundu ni ah ni bo ba se nki yan omo mi ni bi to wa tori pe eni to ba nbi to lo ko mo omo odun ori eni na o wa ri pe o n ga goro goro ju eni o n lo wa ma gbo a ma fi okan e ma fi we eni yen pe eni yi o ye bu yo ki ko le ni skin kan ko le gba odun kan lo tabi odun sere ni ta ba gba odun kan tabi to fi odun kan to fi ju wa lo tabi to fi osu ko fi ojo kan tabi wakati abi iseju ko fi ju wa lo nile yoruba awon obi a ma ni eh o de fikun o ti ju e lo o ti ju e lo niyan o le fikun ka lo o le fikun ko wa du adogba iyen lo le ma ba wo jakadi o ti fi o ti ju e lo bowo fun eni to ju e lo eh orin kan wa oni bowo fun bowo fun eni to ju e lo gbogbo eni ba ju e lo bowo fun won o ma ri won fin ma se gberaga o ara ma se gberaga ma se gberaga o ara ma se gberaga iparun ni peyin re o ma se gberaga ah owo die die lara nfe bowo fe ni to ba ju e lo bọwọ fun o ṣe pataki yoruba lasa won ni ṣe omo yoruba ni wa e je ka mo ba ṣe nkiri ba ṣe nṣaye si awon eyan tori pe eyi a ma lana fun wa lawon bi ko kan ta ba de to ba ti pe ah omo yen niyan mo mo o daada o ya e ṣe nkan to fe e ṣe fun iwa wa ati ise wa a ma lana fun wa be na ni iwa wa ati ise wa a ma tilekun fun ni awon bi kokan to ye ki lekun ti si a wa ma gbadura wa ni ka lo se ko se ni kankan kini wa e kini se e bawo lo se rin bawo ni won se ko si yoruba lasa oni se e ma ja gbagbe asa ile wa e ma ja gbagbe asa ita ti wa e ma ja gbagbe nkan ti won ko wa e ma ja gbagbe nkan tawon agba agba ti won se ko to di isin 103.5 FM 0704 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 7004 teyin ba si ife lati so nipa ikini e so nipa ikini ikini e to ba wo yi ba se nkiyan si ba se kiyan si e so ke de wa mu number we ke ja jo mu hello
1: hello ma
0: hello ma e ka le o
1: ori bo wa fa gba no fe ko
0: e bo wa fa gba
1: ori bo wa fa gba
0: o da e ba mi ko
1: Olorun lo pe pada o
0: eh mo ti gbohun yin beyen
1: o fun ba ba o wi ya re o jo re le pe ori le Olorun wa isu wa ibe aka ni pe isile
0: Eshi
1: aye ma je poju ope niyan to ti de ni oko opo lola to ti de ni aye o aye ma je ko wa o
0: amen
1: aye ijeje
0: ben eshi o
1: orin igberaga ni
0: orin igberaga ni
1: se ke o ma bi bowo fun yan
0: ben e mo wa oda amen Eh, se wa ri orin awon orin igberaga yi. Se ri awon oro ri lorisisi. E je ki eyin obi e ma fi ko awa ta je omo yin. Ko ma ba se pe ita ni won ti ma ko wa wa. A n soro ni ojo kan. Arabirin kan. Enu to dagba ni. Emi gan ma pe ni aunty. anti leyin ti ba fi anti si ma fi ma si se wa ri omo kekere ti o ti iwo modun marun iru omodun marun yen ki lo ye ko pe eni temi temi ba n pe anti ti mo fi ma si sebi boya ko pe ni mommy ni tabi ko fi ma si eni ta n so yi omo ti e na ti dagba o se wa ri omo eni ta n so yi omo madam ki n pe ni madam madam omo titi madam o ti dagba se ri omo kekere omo odun marun yi to ba fe ri omo madam aunty lo n pe omo madam o sugbon to ba fe ki madam aunty lo ma pe madam a tu wa pe omo madam ni aunty ejo madam ba ni ah bo se wa ni pe wa ki lo n pe lagbaja aunty lagbaja emi na di aunty ma so pe ma pe ni aunty to ba fe ki mi ma ni good morning aunty abi e ka ran aunty so pe good morning ma good morning ma oni tabi ko se good morning mommy tori en ta wi go to juma ma ti e lo o le se good morning mommy e ka ro mommy tabi ko se e ka ro ma oni bo se n kiyan niyan ma so pe aunty o tori pe eni to jo mo temi ti won pe aunty aunty ni nigba to jojo keji to pada re ni omo ohun fe se be so nkan to tin so tipe pe e ka ro aunty bo se wa ran ti ni e pe ah o ba mi soro lana o wa so pe e ka ro ma se ri pe omo to ko to sare gba eko niyan won ko o sare gba atunto o sare gba atunse o sare gba sopolo pe ah wa mi igbodo se bayi da eni yi lo igbodo se bayi ki eni yi o den se bayi ni idakeji e ton ko mi o tete gba to ba je omo mi ni igba eni o ri lo sibe mo ko ni rin ni bi teni e wa mo debi to ma ba pe landi ni momo awon gan ara ta wa somebody talking to me yo ibo lo mama so eh yo ji ma so si iya e gan ti le binu be na la ni awon ko to se pe agbagba ti wa so fun pe ah how are you re eh so o de bi si o kin segbe o ma pe loruko na o de pe lanti se ri ta ba ni ka pe bi si lanti ko ma pe loruko bakan agbe kale te ba se gbe kale ohun ni o ma le je ki ore to wa laarin bi si ateni ti eni ko ma pe lanti agbe kale teyin gege bi obi te ba se ba wa soro o lo ma je ki irepo ko pada wa nbe tori pe ta ba ri pe bi si gan tin huwa ko ma le da wa lohun afanti kun ṣùgbọ́n àwọn kankan wà tó bá yẹ ká lè bà sọ tá à ń lè sọ mọ́ àwọn ọ̀gbà míì wà tá láwọn èèyàn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ bá a bá pe ọ̀rẹ́ wa kan tá a bá pè lórúkọ a gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún pé àgbàlagbà ni ẹni tó bá jù wá lọ bá a bá pè lórúkọ a gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún torí pé a jẹ́ kọ́ lè mọ̀ pé ẹni yìí a bọ̀wọ̀ fágbà ṣùgbọ́n àwọn kan ọ̀ràn yín iṣẹ́ o àwọn kan ọ̀ràn yín iṣẹ́ tó bá débi tí wọ́n ń lọ tó bá ráwọn tó wà nbẹ̀ kàkà kan kín wọ́n máa wò yín báyìí ni a ní wọn láyìíká wa kàkà kan kín wọ́n máa wò yín báyìí ni tàbí gbà ẹni ẹlòmíì máa bẹ̀rẹ̀ sí ń fi èdè yorùbá èdè gẹ̀ẹ́sì láà máa fi bá yín sọ̀rọ̀ hello how are you ẹ káàárọ̀ good morning ẹ káàárọ̀ good morning ẹ tó wà ń bẹ̀ yẹn ó ní ọwọ́ tẹ ẹ fi fún ẹni yẹn ẹ ṣàpọ́nlé ẹ pé ojú yín lọ ni èmi ì máa wò yín báyìí ni ẹ̀yin lẹ ṣe máa sọ fún pé báwo ni ṣé àlàáfíà ló wà I'm fine thank you àlàáfíà ni mo wà tàbí mi ò tiẹ̀ ó máa wọ́n kò tiẹ̀ ní kí yín rárá a kàn bẹ̀rẹ̀ sí ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ ni àfi ti to ba se pe eni te nife le ma pe pada pe ah ah pe yan ba wo bi kan o ma n kokko ki yan ni mo ra gbogbo e obi mo ro mo be yin ni mo be yin ni ni asale yi mo be yin ni e ko wa e pada ko wa lati ma se ayesi lati bo lati mo ba se nkiyan lati se apole fun awon eyan e ma ya eni to se pe tomo yin ba se be to ba ki agbalagba ke mu ke na pe se mo ko e bon se nki agbalagba ni se mo ni pe ko ki won pe eku opuyan si mo mo yan kan to gba iforun lori pe ki awon agbalagba pe e ka aro won eku opuyan si ah ya ton le oni ya mo ngbo se mo ko e ma je a se be o ma nje ko mo ma wo pe se ko ye kin kin awon agbalagba ni to ba dola to ba koja ni waju be ti o ki won awon na lo ma so pe ki lo de lagbaja o ki awon ni ki lo se omo yen won ni mo pe e ti so fun pe se mo ko e bo se n ki agbalagba e ma se be tomo na to ba ki agbalagba e so fun pe boya bo se ki won yin ni o da le fi ma so emi o mo ejo omo to ba ki agbalagba pe e ka aro e ku ipani e ku opin ose se nko buruku ni ru omo na se mo se wa eni to ma ba mi down ibere se omo to kiyan pe e ku opin ose e ka aro ma e ku opin ose se nko buruku o ni nkan ti omo na se se isowo kini yen se o tono abi o tono 103.5 fm lewa 0704-700-3341
2: Abosilokibo
0: oh oni pe omo yen ki won daada mo ni se omo yen ki agbalagba yen daada niyan
2: eh o ti daada
0: en to wa lu yen
2: won
0: wa fi abosi
2: si agbalagba yen to ti mo ba fi tele da ko to mo yen ki tele
0: o se lo fejo esun pe ah omo yin ma kini pe mo ku iopin ose won ba mo mo won ba du e se ah e seun alagba segun adekoya oro kekere ti mo bere yi te sare ba wa fi te tan mole si ah oro e ti le logbon odun o ti le logoji odun toro e ti sele emi gan ti wa ro pe se omo to se iru nkan bayi lojo na se nkan gidi lo se kile o fa gangan ton fi lu ah apolo yin o joba e se
3: alagba adekoya e se
0: imole te ton si bayi lori oro to tin je lo to tin gbe won lokan fike fuke fuke to ti le logoji odun le rara ton mole si pe kilo wa de ton fi na omo yi lojo ta wi kilo se gogo ni se pe o kiyan pe e ka aro ma aku opin ose o de lo fejo esun pe omo yin ma ki wa pe e ka re ku opin ose to ejo ayin obi e je ka se be e je ki a ko wa bi a se nkini ko ma ba di pe a ma gba forun ni bi ta ba ro pe a ti kiyan daada tabi Olorun ma sa je aba won alabo si pade 103.5 FM lewa e ma yi kuro ago 12 o tin ko ogun seju.